Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri u subotu 8. augusta od 21 do 1 sati za ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponsor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Operatívny štáb za praćenie i upravljanje vodosnabdijevanjem nastavlja sa sprovođenjem mjera u cilju ublažavanja posljedica otežanog vodosnabdijevanja na području opštine Kotor. Distribucija pitke vode odvijaće se prema utvrđenom rasporedu lokacija i termina za cistierne. Od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište Kota Kulina, od 14 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp, autobusko stajalište, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 sati Orahovac, autobusko stajalište, od 18 do 20 sati Dražin vrt, autobusko stajalište, od 9 do 17.30 Perast kod vatrogasne stanice, Risan, Stara Slanica od 8 do 13.30 i Risan preko puta hotela Teuta od 14 do 19 sati. Građani kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067 263 645. Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor u saradnji sa komunalnim preduzećem sprovela je akciju uklanjanja nepropisno postavljenog plažnog mobilijara na potezu od Kostanjice do Risna. Tokom akcije uklonjeno je oko 50 ležaljki koje su bile postavljene suprotno važećim propisima. Cilj ove aktivnosti je zaštita javnog interesa, obezbeđivanje slobodnog pristupa obali i očuvanje komunalnog reda. U organizaciji NVO Medaure Risan uspješno je realizovana kreativno-edukativna radionica vještina izrade oklopa i nakita koja je trajala od 26. do 29. jula u Risnu. Radionici namijenjenoj učenicima i učenicama od 5. do 9. razreda osnovne škole prisustvovalo je ukupno 18 polaznika i polaznica. Kroz igru, druženje i praktičan rad, djeca su se upoznala sa kulturnim nasljeđem Risna i starim zanatima. Radionicu je vodio Luka Vušurović, oklopar i zanatlija. Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu počinje danas i trajeće do 1. avgusta u organizaciji udruženja Fešta. Večeras u 21 sat na otvaranju, nakon što gradska muzika i mažoretke obiđu grad, na glavnom gradskom trgu nastupit će klapa Kumpanji sa Korčule, potom DJ Aleksandar Mandić Mandozica. U petak 31. jula gost je grupa Teraros iz Italije. U subotu 1. augusta je karnevalska povorka koja će krenuti od ljetnjeg bazena prema Starom gradu, a u karnevalskoj noći goste će zabavljati ansambl Toči i Kubalkanika. Pokrovitelji su opština Kotor i turistička organizacija Kotor. Sportski hroničari su zabilježili da je 30. jula 1922. godine u Kotoru osnovan sportski klub Primorac koji je registrovan u Splitskom nogometnom podsavezu kao i svi klubovi Zetske banovine. Tako je počela da se piše zvanična istorija fudbalskog sporta u Kotoru, mada je još 1909. godine prvu fudbalsku loptu u ovaj grad donio gimnazijski profesor Leopold Netović. Iako se zna i ima materijalnih dokaza o počecima prije Prvog svjetskog rata, klub je osnovan na današnji dan 1922. godine. Trenutna temperatura vazduha u gradu 22 stepena, vlažnost 66%, pritisak 1019 milibara, danas sunčano i toplo, temperatura do 39 stepeni. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
1: Radio Kotor. Kotor. 923 990. Radio Kotor.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe, današnja pobjeda na naslovnici donosi urednički komentar Nenada Zečevića. Porfirijev narativ prisvaja crnogorsku istoriju, Vuči Do nije izvojevala Srbija, već vojska knjaževine Crne Gore. Održana sjednica odbora Udruženja trgovine Privredne komore Crne Gore, zloupotrebe zakonskih izuzetaka obesmišljavaju neradnu nedjelju. Nova drama uoči početka domaće fudbalske sezone, potresi u budućnosti, Leković podnio ostavku, kamen spoticanja, golman Pavličić.

Potpisan ugovor vrijedan 53,7 miliona eura. Put Berane Rožaj gradit će Kinezi i Turci. Ljetnji kamp za kamernu muziku počinje na Ivanovim koritima. Mladi muzičari učit će vještine od iskusnih mentora. Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Pep Guardiola, Mario Balotelli i mnogo velikih imena igralo je za Brešu, kultni italijanski fudbalski klub, klub koji sada i zvanično ne postoji. Fudbaleri Bokelja u subotu gostuju Petrovcu na premijeri nove sezone u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Trener Nenad Brnović poručio, bit ćemo hrabri, borbeni i prepoznatljivi. Nezavisni dnevnik Vijesti na naslovnoj stranici donosi šta sugerišu poruke poglavara Srpske pravoslavne crkve sa obilježavanja jedne od najvećih bitaka u istoriji Crne Gore, Srpski svet sa Vučijeg dola. U Skupštini dopune zakona o obnovljivim izvorima električne energije poslanik Boris Mugoša predao amandmane, javni interes da ne bude privatni profit. Smjernice vlade do 2029. godine uzet ćemo još 3,2 da bismo vratili 2,4 milijarde.

Naplata komunalija loša, ali u kasi više novca. Završni račun budžeta opštine Tivac za 2025. pokazao pozitivan saldo. Recite Amerikancima da idu. Stotine javnih ličnosti upozorile da prisustvo snaga Sjedinjenih Američkih Država ugrožava suverenitet Jordana i povećava rizik od uvlačenja u regionalni rat. Žiri 24. Međunarodnog sajma knjiga Trg od knjige u Herceg-Novom nagradu za najljepšu knjigu sajma dodjeljuje novoj monografiji Tivat, koju je nedavno objavljena u izdanju Gradske biblioteke Tivat i izdavačke kuće Narodno delo iz Novog Sada.

Petar Božović govorio o kultnoj seriji Više od igre, bili smo kao jedna porodica. Prvi čovjek FIFA ne odustaje od prodaje dijela Mundijala. Infantino ucjenjuje saveze. Nacionalnim savezima dat rok do 19. septembra da se izjasne, reagovala UEFA oštrim odgovorom. Satala sa Radio Kotora, pratili ste ogledalo Štampe za četvrtak 30. jul.

0: servisne informacije.
1: Građani kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067 263 645. Prilikom dostave potrebno je obezbijediti prazne bidone ili drugu odgovarajuću ambalažu za preuzimanje vode. Obavještavaju se građani i građanke mjesne zajednice Dobrota 1 da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni i sljedeći brojevi telefona 067 992 343, 069 404 330 i 067 209 790. Za danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor, saopštavaju iz CEDIS-a. U kinu Boka danas od 21 sat prikazivat će se akcioni film Spider-Man Novi dan, ulaznica košta 3 eura.

0: Satala sa lokalnog javnog emitera, poštovani slušalci, pratite Kotorsko jutro. Slijede informacije iz saobraćaja. U Kotoru danas 4 broda MSC Armonija sa 2338 putnika. Putovanje nastavlja u 18 sati za Brindizi. Na sidrištima u zalivu su brodovi Silver Nova sa 692 putnika, Norwegian Gem sa 2756, tu je i Costa Deliciosa, svi isplovljavaju u 18 sati. Zbog održavanja 24. internacionalnog ljetnje Kotorskog karnevala, u subotu 1. avgusta doći će do privremene obustave saobraćaja. Organizatori saopštavaju da će donji put u Dobroti od samoposluge do bazena biti zatvoren za saobraćaj od 14 sati, a glavna gradska saobraćajnica od 20 sati i 45 minuta, odnosno do prolaska karnevalske povorke. Povorka će krenuti od ljetnjeg bazena, nakon čega će ući u stari grad. Tokom prolaska povorke bit će zatvorena glavna gradska vrata, pa će se ulazak u stari grad odvijati preko Tabačine, kod kulturnog centra Nikola Đurković i preko Gurdića. Na starom Risanskom putu kod crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode do 24. oktobra na snazi je totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Iz Automoto Saveza Crne Gore o situaciji na putevima ovog jutra za Radio Kotor govori Vladana Bojović.
1: Saobraćaj je umjerenog. Tokom dana se očekuje i pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na put uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Od 10. avgusta sa početkom u 6 sati do 26. avgusta do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Radi se i na dionici Čevo-Riđani, obustava je od 8 do 14 časova, kao i na dionici Petnice-Bioče, potez Bioče-Lješnica od 8 do 12 i od 13 do 17 je totalna obustava saobraćaja. Za sutra 1. avgusta zbog održavanja ljetnjeg karnevala na magistralnom putu M1 dionica Lipci-Kotor od ljetnjeg bazena do kružnog toka Škaljare odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 20.45 do 23 časova do prolaska povorke. Zbog snimanja svjetske premijere motocikla Kawasaki Versus dolazit će do povremenih obustava saobraćaja, ali ne duže od 15 minuta. Danas na magistralnom putu M6 dionica Đurđevića-Tara-Žabljak u vremenskom intervalu od 8 do 13 i na magistralnom putu Žabljak-Šavnik u vremenskom intervalu od 13 do 20 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 23 saobraćajne nezgode, u kojima je 10 osoba zadobilo lakše povrede. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Pozdrav svim vozačima i učesnicima u saobraćaju.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa.

0: još jedno uključenje. Dobar dan.
1: Dobar dan. Oprostite, prije, ne znam, nekih možda 20-ak dana ili možda više sam postavio pitanje vezano za rast iznosa kad je u pitanju porez na nepokretno. Znači, samo da razjasnim, pošto mi je u odgovoru dato da se ne koristi samo jedan parametar. Ja se slažem s tim da se ne koristi jedan parametar, samo je moja opaska bila da se moglo boljom kombinacijom smanjenja opštinskog koeficijenta u odnosu na rast osnovice da se još više ublaži ukupan rast iznosa koji je u prosjeku veći od 20% sa dodatnim smanjenjem opštinskog koeficijenta. Dakle, nisam zadovoljan odgovorom, je odgovor parcijalan i treba je sadržati i ovaj drugi. Hvala.
0: Hvala vama.

Za kraj kontakt programa Gradi Vi podsjećamo poštovani slušaoci, večeras i sutra večer bit će obavljeno zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor, a ovaj posao povjeren je konzorcijumu Visan CG, Slavisan DDD i Eko Saniteko MD, to je saopšteno iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Iz ovog resora posebno obavještavaju pčelare da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica, a kako kažu u slučaju lošeg vremena akcija će biti odložena i građani će biti blagovremeno obaviješteni o narednom terminu. A zbog održavanja 24. internacionalnog ljetnjeg kotorskog karnevala u subotu 1. avgusta će doći do privremene obustave saobraćaja. Organizatori saopštavaju da će donji put u Dobroti od samoposluge do bazena biti zatvoren za saobraćaj od 14 sati, a glavna gradska saobraćajnica od 20 sati i 45 minuta, odnosno do prolaska karnevalske povorke. Povorka će krenuti od ljetnjeg bazena, nakon čega će ući u Stari grad, a tokom njenog prolaska bit će zatvorena glavna gradska vrata, pa će se ulazak u Stari grad odvijati preko Tabačine, kod kulturnog centra Nikola Đurković i preko Gurdića. Toliko, uvaženi slušaoci, u kontakt programu Gradi Vi za 30. jul. Ostanite uz Radio Kotor, u 11 sati 30 minuta pripremamo vijesti.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Distribucija pitke vode cisternama odvija se i danas prema sljedećem rasporedu. Od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina. Od 14 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju. Od 8 do 20 sati Kamp, autobusko stajalište. Od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace. Od 8 do 14 sati Orahovac, autobusko stajalište. Od 18 do 20 sati Dražin vrt, autobusko stajalište. Od 9 do 17.30 Perast kod vatrogasne stanice. Risan, Stara Slanica od 8 do 13.30 i Risan preko puta hotela Teuta od 14 do 19 sati. Utvrđen je nacrt odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor i stavljen na javnu raspravu koja traje do 5. avgusta. Služba za inspekcijske poslove u saradnji sa komunalnim preduzećem sprovela je akciju uklanjanja nepropisno postavljenog plažnog mobilijara na potezu od Kostanjice do Risna. Tokom akcije uklonjeno je oko 50 ležaljki koje su bile postavljene suprotno važećim propisima. U organizaciji NVO Medaur Risan uspješno je realizovana kreativno-edukativna radionica vještina izrade oklopa i nakita koja je trajala od 26. do 29. jula u Risnu. Radionici namijenjenoj učenicima i učenicama od 5. do 9. razreda osnovne škole prisustvovalo je ukupno 18 polaznika i polaznica, a radionicu je vodio Luka Vušurović. Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu počinje danas i trajeće do 1. avgusta u organizaciji udruženja Fešta. Večeras u 21 sat na otvaranju, nakon što gradska muzika i mažoretke obiđu grad, na glavnom gradskom trgu nastupit će klapa Kumpanji sa Korčule, a nakon nje DJ Aleksandar Mandić Mandozica. Sportski hroničari su zabilježili da je 30. jula 1922. godine u Kotoru osnovan sportski klub Primorac, koji je registrovan u Splitskom nogometnom podsavezu kao i svi klubovi Zetske banovine. Iako se zna i ima materijalnih dokaza u počecima prije Prvog svjetskog rata, klub je osnovan na današnji dan 1922. godine. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 28 stepeni, vlažnost 46%, pritisak 1018 milibara, danas sunčano i toplo, temperatura do 39 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: Rubrika Budva.
1: Turistička ponuda u Bigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sat iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Bigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Bigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponsor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Satala sa Radio Kotora, poštovani slušaoci, izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan, danas je 30. jul. 1784. godine umro je francuski filozof i pisac Denis Diderot. 1818. rođena engleska književnica irskog porijekla Emily Bronte, koja se proslavila romanom Orkanski visovi. 1863. rođen je američki automobilski magnat Henry Ford, proizvođač i konstruktor koji je najviše doprinio naglom razvoju automobilizma. 1898. godine rođen je engleski vajar Henry Moore, jedan od najvećih skulptora 20. vijeka. 1922. godine u Kotoru osnovan sportski klub Primorac. 1930. Urugvaj je u Montevideu pobjedom u finalu prvog svjetskog fudbalskog prvenstva nad Argentinom 4-2 postao prvi svjetski šampion. 2007. godine na današnji dan umro je švedski režiser Ingmar Bergman, jedan od najvećih umjetnika kinematografije.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

0: Poštovani slušaoci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za četvrtak 30. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 31 stepen, vlažnost 45%, pritisak 1018 milibara. Danas je sunčano i toplo, temperatura do 39 stepeni. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče. U 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore. Servis je u 16 sati. 16.30 Kotorska hronika, u 17 sati još jedan blok servisnih informacija. Gost Ljetnjih priča danas je Vasilije Ševaljević, predsjednik omladine i kluba mladih opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor, sa kojim je razgovarala Mihajla Moškov. Emisija je na programu u 17.15. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Građani i građanke kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067-263-645. Obavještavaju se građani i građanke mjesne zajednice Dobrota 1 da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni i sljedeći brojevi telefona 067-992-343, 069-404-330 i 067-209-790. Za danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor bit će obavljeno večeras i sutra u večernjim satima, saopšteno iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. Utvrđen je nacrt odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor i stavljen na javnu raspravu koja traje do 5. augusta. Svi zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila privreda@kotor.me. Boka od 21 sat prikazivat će se akcioni film Spider-Man Novi dan. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktor Vladimir Dedović. U hitnoj do 19 sati dr. Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Olega Šikmin. Gost ljetnih priča danas je Vasilije Ševaljević, predsjednik omladine i kluba mladih opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor, sa kojim je razgovarala Mihaela Moškov. Emisija je na programu u 17.15.

Program otvaranja nosio je snažnu simboliku. Festival je obilježio 120 godina od rođenja Ivana Brkanovića, kompozitora rođenog u Kotoru, čije je monumentalno djelo Triptihon izvedeno pred festivalskom publikom. Istovremeno, Kotor Art je odao počast Dom Branku Zbutegi, jednom od svojih osnivača, povodom dvije decenije od njegove smrti, podsjećajući na čovjeka čija je vizija ostavila dubok i trajan trag u kulturnom životu Crne Gore.

Svečanom otvaranju između ostalih prisustvovali su predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović, direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić, direktorica opštinske javne ustanove muzeji Dušica Ivetić, kotorski biskup Fra Mladen Vukšić, gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, kao i brojni predstavnici institucija i organizacija. Kako organizatori navode, Međunarodni festival Kotor Art ističe se umjetničkim kvalitetom i jedinstvenim koncepcijama svojih programa, a vlada Crne Gore proglasila ga festival.

Vijesti Radio Kotora. Na području Kotorske rivijere odmara oko 12.500 gostiju sa prijavljenim boravkom, saopštio je danas gostujući u magazinu Grad Radio Kotora direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Kako je naveo, još uvijek je veliki broj izdavaoca smještaja koji rade u sivoj zoni, apelujući da obave legalizaciju. Ronilačka akademija Boka Diving Academy u saradnji sa turističkim organizacijama Kotora i Tivta, komunalnim preduzećem Kotor i komunalnim preduzećem Tivat organizuje dvije velike eko akcije čišćenja podmorja pod nazivom Zaron za Aleksandra. Prva akcija je na plaži na Markovom rtu sutra u 10 sati, a druga na gradskoj plaži u Tivtu u subotu od 17 sati. Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor u saradnji sa preduzećem Komunalno deo Kotor sprovela je akciju uklanjanja nepropisno postavljenog plažnog mobilijara na potezu od Kostanjice do Risna. Tokom akcije uklonjeno je oko 50 ležaljki koje su bile postavljene suprotno važećim propisima. U Kotoru danas 4 broda. Na vezu je brod Emešći Armonija sa 2338 putnika. Putovanje nastavlja u 18 sati kada isplovljava za luku Brindisi. Na sidrištima u zalivu su brodovi Silver Nova sa 692 putnika i Norwegian Jam sa 2756 putnika i Costa Deliciosa. Svi isplovljavaju u 18 sati. U okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor nastavlja ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka sjutra u 21 čas na platou upravne zgrade javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, a tema večeri biće turizam i karneval. O istoriji, značaju i razvoju kotorskog karnevala govorit će Stanka Janković-Pivljanin, filološkinja i istraživačica kulturne baštine Boke Kotorske. Svoja sjećanja i iskustva podijelit će Vlasta Mandić, dugogodišnja koreografkinja i osnivačica prvih kotorskih mažoretki, a razgovor će voditi Dušan Davidović, novinar i publicista. U muzičkom dijelu programa nastupit će klapa Bisernice Boke. U organizaciji nevladine organizacije Medaur Risan uspješno je realizovana kreativno-edukativna radionica vještina izrade oklopa i nakita koja je trajala od 26. do 29. jula u Risnu. Radionici namijenjenoj učenicima i učenicama od 5. do 9. razreda osnovne škole prisustvovalo je ukupno 18 polaznika i polaznica. Radionicu je vodio Luka Vušurović, oklopar i zanatlija. U okviru serijala Pjaca od knjige Međunarodni festival Kotor Art nastavlja program sutra u 21 sat i 30 minuta u kreativnom hubu Kotor, gdje će biti održano posebno veče posvećeno jednom od osnivača festivala, Dom Branku Zbutegi. O knjizi će govoriti Antun Zbutega, predsjednik fondacije Dom Branko Zbutega, i Ratimir Martinović, generalni umjetnički direktor Kotor Arta, dok će razgovor moderirati Sara Lakičević, PR festivala. Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu počinje danas i trajeće do 1. avgusta u organizaciji Udruženja Fešta. Večeras u 21 sat na otvaranju, nakon što gradska muzika i mažoretke obiću grad, na glavnom gradskom trgu nastupit će klapa Kumpanji sa Korčule, a potom DJ Aleksandar Mandić-Mandosica.
Sportski hroničari su zabilježili da je 30. jula 1922. godine u Kotoru osnovan sportski klub Primorac koji je registrovan u Splitskom nogometnom podsavezu kao i svi klubovi Zetske Banovine. Tako je počela da se piše zvanična istorija fudbalskog sporta u Kotoru, mada je još 1909. godine prvu fudbalsku loptu u ovaj grad donio gimnazijski profesor Leopold Netović. Iako se zna i ima materijalnih dokaza o počecima prije Prvog svjetskog rata, klub je osnovan na današnji dan 1922. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo bit će s jutra u Crnoj Gori. Vjetar će uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera, najčešće sjeverni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26 stepeni, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. U Kotoru je vedro, sunčano i sparno. Temperatura vazduha u ovom trenutku iznosi 32 stepena.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Bigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. avgusta od 21 do 1 sat iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Bigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičići Bigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponsor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: servisne informacije.
1: Građani i građanke kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na Višim Kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067-263-645. Obavještavaju se građani i građanke mjesne zajednice Dobrota 1 da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni i sljedeći brojevi telefona 067-992-343, 069-404-330 i 067-209-790. Za danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor bit će obavljeno večeras i sutra u večernjim satima, saopšteno iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. Utvrđen je nacrt odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor i stavljen na javnu raspravu koja traje do 5. augusta. Svi zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila privreda@kotor.me. Boka od 21 sat prikazivaće se akcioni film Spider-Man Novi dan, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktor Vladimir Dedović. U hitnoj do 19 sati dr. Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Olega Šihmin. Gost ljetnih priča danas je Vasilije Ševaljević, predsjednik omladine i kluba mladih opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor, sa kojim je razgovarala Mihajla Moškov. Emisija je na programu u 17.15.

0: da se ne oslanjamo samo na stvarnost, jer ja uvijek volim da kažem da stvarnost nije dovoljna. Život je i faktografija života ista je za sve ljude na svetu, bez obzira na pol, na starost, na religiju, na istoriju, biografiju. Ko se oslanja samo na stvarnost, imaće samo to. Ali mi, koji želimo nešto više od života, uvek ćemo posegnuti za lepim, plemenitim i uzvišenim. Hvala vam što smo deo jednog divnog plemena koje će da pobedi ovu stvarnost.
1: Kroz pažljiv izbor pjesama Mirjana Bobić-Mojsilović otvorila je teme ljubavi, sreće, skromnosti, nepravde, ljubomore i iskrenosti.
0: Ljubav je proterana, kao što znate, sa javne scene, iz života. Ona je u ovoj globalističkoj, materialističkoj kulturi zamenjena obožavanjem materije, novca, dela i zamenjena je seksom. O ljubavi se govori sa podsmehom i zato imamo danas generacije mladih koje ne mogu da se sastave jedni sa drugima i živimo u epohi kulta pobednika. Ili si pobednik, ili si niko. A najužasnije je što se ta ideja pobede i pobeđivanja prenela i na međuljudske odnose.
1: Tanja Banjanin je uz podršku publike izvela poznate numere Pokaži mi gde Dunav ljubi nebo, Magla Josipe Lisac, Zlatni dan Bisere Velen Tanlić i Ako te pitaju Petra Graša, koji svoje autorske pjesme Ljubavna, Ja činim sve i Da li si dovoljno jak. Mirjana Bobić-Mojsilović je istaknuta književnica, novinarka, kolumnistkinja i slikarka. Rođena je u Beogradu gdje je završila prvu Beogradsku gimnaziju i diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. Pisala je za Dugu, NIN, Intervju i Politiku, a potom se posvetila autorskom stvaralaštvu. Pored zbirke pjesama Obećao si mi, autorka je brojnih kolumni, pozorišnih tekstova i romana. Tanja Banjanin je poznata pop pjevačica, prepoznatljiva po svom moćnom vokalu i upečatljivim interpretacijama. Rođena je u Bečeju, a pored uspješne muzičke karijere, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.
2: Internacionalni ljetnji kotorski karneval 24. po redu počinje večeras i trajeće do subote 1. avgusta. Program u ime organizatora udruženja Fešta najavljuje predsjednik Vasilije Bajrović.
3: U četvrtak 30. jula na otvaranju, kada će gradska muzika i mažoretke Fešta obići grad i dati sen da Fešta može da počne, na glavnom gradskom trgu nas očekuje koncert Klape kompaniji sa Korčule, a odmah nakon njih da onako malo razbiju atmosferu i da podignu karnevalski duh, bit će zadužen DJ Mandozića. Za petak je zakazan koncert ove grupe iz Italije Terra Rossa. Kotorani su imali priliku da ih vide na zimskom karnevalu kada smo slavili 500 godina tradicije našeg tradicionalnog karnevala. Znači, na glavnom gradskom trgu ćemo ih moći slušati i uživati u njihovoj muzici, još jednom ponavljam, u petak 31. jula. A prije njih ćemo obići grad sa svim našim dragim prijateljima iz Europe koji će doći na naš karneval i na glavnom gradskom trgu napraviti jedan maskembal. U stvari ne samo na glavnom gradskom trgu, već u čitavom gradu, jer smo u dogovoru sa ugostiteljima da u petak i subotu iz njihovih lokala se čuje i samo karnevalska muzika, tako da Kotor postaje pravi karnevalski grad sa onom atmosferom koju ovaj grad i zaslužuje i siguran sam da će brojni gosti uživati u karnevalskom programu. Sve ovo naravno radi subote 1. augusta kada je zakazana i karnevalska povorka koja će i ove godine krenuti od ljetnjega bazena prema starom gradu uz brojne karnevalske grupe koje će biti sa nama iz inostranstva i Crne Gore, svakako i one grupe koje čine kostur ovoga karnevala, to su kotorske karnevalske grupe. Siguran sam da će svojim kreacijama i kostimima napraviti pravu karnevalsku atmosferu, a na glavnom gradskom trgu će goste zabavljati ansambl Toč i Marku Balkanika. Nakon toga slijedi naravno karnevalska noć do ranih jutarnjih sati i ove godine organizator je udruženje Fešta pod pokroviteljstvom opštine Kotor i turističke organizacije.
2: A zbog održavanja karnevala u subotu 1. avgusta doći će do privremene obustave saobraćaja. Organizatori saopštavaju da će donji put u Dobroti od samoposluge do bazena biti zatvoren za saobraćaj od 14 sati, a glavna gradska saobraćajnica od 20 sati 45 minuta, odnosno do prolaska karnevalske povorke. Povorka će krenuti od ljetnjeg bazena, nakon čega će ući u stari grad, a za vrijeme prolaska povorke bit će zatvorena glavna gradska vrata, pa će se ulazak u stari grad odvijati preko Tabačine kod kulturnog centra Nikola Đurković i preko Gurdića. Kotorska hronika. Sportski hroničari su zabilježili da je 30. jula, dakle na današnji datum 1922. u Kotoru osnovan sportski klub Primorac, koji je registrovan u Splitskom nogometnom podsavezu kao i svi klubovi Zetske Banovine. Tako je počela da se piše zvanična istorija fudbalskog sporta u Kotoru, mada je još 1909. godine prvu fudbalsku loptu u ovaj grad donio gimnazijski profesor Leopold Netović. On je među popularisao novu igru koja je sve više osvajala Srednju Evropu. Detaljnije će Dragan Sklender.
4: Među prvim igračima pominju se Stevo i Josip Ciko, Veljko Biladinović, Emilio Menegelo, Mirko Beara i drugi. Prve utakmice igrane su na lokalitetu Rakite, a kasnije vojni garnizon uredio igralište na Benovu, gdje se igralo sve do 1954. godine. Tada je napravljen teren u naselju Škaljari gdje se i danas nalazi. Iako se zna i ima materijalnih dokaza o počecima prije Prvog svjetskog rata, klub je osnovan 30. jula 1922. godine. Predsjednik je bio Leopold Netović, sekretar Ivan Matković, a blagajnik Josip Ciko. Klubska boja je plava, a na dresovima su fudbaleri nosili amblem sa dva slova P, čirilicom i latinicom. Zapisano je da je prva zvanična utakmica odigrana sa Zrinjskim iz Tivta, a pobjedio je Primorac 2-1. Primorac je igrao u sastavu Matrosov, Menegelo, Bukilica koji je bio i kapiten, Bareza, Đuračić, Ciko, Pizon, Prela, Osretkar, Đuričković i Bjeladinović.
2: Jiu-jitsu reprezentacija Crne Gore odlazi na svjetsko prvenstvo koje će se u Abu Dhabiju održati od 1. do 9. avgusta, a u našoj selekciji je i troje članova Kotorskog kluba Champion, Nataša Jevtić i Mirjana Martinović u seniorskoj konkurenciji i Martin Lučev u kategoriji do 18 godina. Prijavljeno je 37 nacionalnih selekcija sa preko 2000 takmičara i takmičarki. Izjavu pred put na planetarni šampionat za Radio Kotor i Kotorsku kroniku dala je Mirjana Martinović.
5: Mogu da kažem da smo onako bukvalno na čekanju bili do zadnjeg momenta, jer upravo i danas nam je stigao mail od saveza da ukoliko želimo da naravno učestvujemo na ovo takmičenje, bukvalno damo svoju saglasnost, tačnije svojih takmičara da će učestvovati, jer i sami znate cijelu situaciju u Emiratima. Tako da, evo, sa srećom putujemo prvog, već kreće Martin Lučeva, Nataša Jeftić i ja ćemo krenuti trećeg. Kao što ste rekli, reprezentacija Crne Gore će nastupiti sa 17 reprezentativaca, od čega iz Crne Gore, tačnije iz Kotora, nas troje će nastupiti. I evo sad trenutno je 37 zemalja prijavljeno, a preko 2000 takmičara. Mogu da kažem da će sigurno biti jaka konkurencija, jer opet je to svjetsko prvenstvo. I eto, mogu samo, i to je, želim da kažem da mi je žao što nećemo ići u većem broju, jer kao što sam rekla, zbog cijele situacije koja se dešava u Emiratima, stav saveza je da idu samo stari uzrasti, jer bio bi tu mnogo veći broj naših takmičara. Iskreno se nadam još jednom da ćemo se obradovati i javljamo se, kao što ste rekli, samo evo za nastupe da kažem, Martin Lučev će nastupiti 4. avgusta u uzrastu do 18 godina, a Nataša Jeftić i Mirjana Martinović u seniorskoj konkurenciji 8. avgusta.
2: Martin Lučev za Abu Dhabi odlazi 1. avgusta, Nataša Jeftić i Mirjana Martinović 3. Na kraju hronike o vremenu, pretežno sunčano i veoma toplo bit će i sutra u Crnoj Gori. Vjetar će uglavnom biti slab do umjeren, promjenjivog smjera, najčešće sjeverni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 11 do 26, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Slušali ste pregled najvažnijih događaja za četvrtak, pretposljednji julski dan sa talasa Radio Kotora u Kotorskoj hronici. Sa vama su bili u tonskoj realizaciji Savo Popović i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.

0: servisne informacije.
1: Građani i građanke kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067-263-645. Obavještavaju se građani i građanke mjesne zajednice Dobrota 1 da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni i sljedeći brojevi telefona 067-992-343, 069-404-330 i 067-209-790. Za danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor bit će obavljeno večeras i sutra u večernjim satima, saopšteno iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. Utvrđen je nacrt odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor i stavljen na javnu raspravu koja traje do 5. augusta. Svi zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila privreda@kotor.me. Boka od 21 sat prikazivat će se akcioni film Spider-Man Novi dan. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktor Vladimir Dedović. U hitnoj do 19 sati dr. Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Olega Šikmin. Gost ljetnih priča danas je Vasilije Ševaljević, predsjednik omladine i kluba mladih opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor, sa kojim je razgovarala Mihajla Moškov. Emisija je na programu u 17.15.

Na kraju popodnevnog programa podsjećamo na aktuelne vijesti. Na Skupštini akcionara Luke Kotor, koja je održana juče, izabrani su novi članovi nadzornog odbora, među kojima su predstavnici opštine Kotor, Zavoda za zapošljavanje, Fonda PIO i manjinskih akcionara. Ronilačka akademija Boka Diving Academy u saradnji sa turističkim organizacijama Kotora i Tivta, komunalnim preduzećem Kotor i komunalnim preduzećem Tivat organizuje dvije velike ekoakcije čišćenja podmorja pod nazivom Zaron za Aleksandra. Prva akcija je na plaži na Markovom rtu sutra u 10 sati. U okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor nastavlja ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka sjutra u 21 čas na platou upravne zgrade javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, a tema večeri bit će turizam i karneval. U okviru serijala Pjaca od knjige, Međunarodni festival Kotor Art nastavlja program sjutra u 21 sat i 30 minuta u kreativnom hubu Kotor, gdje će biti održano posebno veče posvećeno jednom od osnivača festivala, Dom Branku Zbutegi. Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu počinje danas i trajeće do 1. avgusta u organizaciji udruženja Fešta. Večeras u 21 sat na otvaranju, nakon što gradska muzika i mažoretke obiđu grad na glavnom gradskom trgu, nastupit će klapa Kumpanji sa Korčule, a potom DJ Aleksandar Mandić Mandozica. Sportski hroničari su zabilježili da je 30. jula 1922. godine u Kotoru osnovan sportski klub Primorac. Pretežno sunčano i veoma toplo bit će sutra u Crnoj Gori. Najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Prijatan ostatak dana žele vam iz muzički tonske režije Savo Popović i iz redakcije urednica Sanja Čavor. Lijepo veče i od mene Nataše, ostanite uz Radio Kotor.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Bigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sati za ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Bigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Bigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponsor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Radio Kotor.

Curaçao je ove godine prvi put nastupio na svjetskom prvenstvu, a inače je dio takozvanih ABC ostrva uz Arubu i Bonaire. Riječ je o tri holandska karipska ostrva smještena izvan pojasa uragana, što znači da je sunčano vrijeme gotovo zagarantovano tokom cijele godine. Najbolje je iznajmiti automobil za obilazak javnih plaža na kojima se uz malu naknadu mogu iznajmiti i ležaljke. Za one željne avanture, ostrvo nudi i sjajne lokacije za ronjenje i prekrasan sprud gdje možete stati i gledati zalazak sunca, a možda ugledati i flamingose.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
4: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanji DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toči Kubalkanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Slavni irski band U2 objavio je novi single Street of Dreams, prvu pjesmu sa predstojećeg studijskog albuma koji će biti objavljen tokom ove godine. Riječ je o njihovom prvom studijskom izdanju nakon 9 godina, čime band otvara novo poglavlje svoje impresivne karijere. Njihovo posljednje studijsko izdanje, Songs of Experience, debitovalo je na prvom mjestu Billboardove liste, dok su posljednjih godina objavljivali hvaljene projekte Songs of Surrender, EP-e Days of Ash i Easter Lily. Single je producirao dugogodišnji saradnik Jackknife Lee, a donosi prepoznatljivi zvuk po kojem su Bono, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr. decenijima bili među najuticajnijim imenima svjetske rock scene. Uz objavu pjesme predstavljen je i zvanični video spot snimljen u Mexico City tokom maja, gdje je band učestvovao na završnici turnira Street Child World Cup. Zanimljivo je da je snimanje obilježilo i iznenadno nevrijeme koje je privremeno zaustavilo produkciju, nakon čega je jedna porodica članovima benda ustupila svoj stan kako bi na balkonu završili dio kadrova. Objava singla dolazi u godini u kojoj U2 obilježava 50 godina od nastanka benda. Osnovani 1976. godine u Dublinu, tokom karijere prodali su više od 175 miliona albuma, osvojili 22 Grammy nagrade i ušli u Rock and Roll Hall of Fame. Poznati su i po vanvremenskim hitovima kao što su With or Without You, One Beautiful Day, Where the Streets Have No Name, ali i po koncertnim spektaklima koji su pomjerali granice live produkcije. Rezidencijom u Las Vegas su U2 Achtung Baby Live at Sphere ponovo su potvrdili status jednog od najvećih koncertnih bendova današnjice.

Finale svjetskog prvenstva u fudbalu ove godine ostaće upamćeno ne samo po borbi za titulu šampiona između Španije i Argentine, već i po spektakularnom programu na stadionu MetLife. Prema drugim procjenama, spektakl je pratilo oko milijardu gledalaca. Finalu je prethodila svečana ceremonija zatvaranja svjetskog prvenstva. Robbie Williams izveo je FIFA himnu Desire zajedno sa Nicole Scherzinger i Laurom Pausini. Dignity for the weak in the arms of the brave.

U programu su nastupili i youtuber I Show Speed i muzičari Post Malone i Sway Lee, dok se publici motivacionim govorom obratio hollywoodski glumac Tom Cruise. Himnu Sjedinjenih Američkih Država izvela je Jennifer Hudson, dok su himne Španije i Argentine bile izvedene uživo, za razliku od većine utakmica na turniru.

Na tribinama stadiona MetLife bili su brojni sportisti i poznate ličnosti, među kojima i Javier Bardem, Beyoncé i Jay-Z, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Matt Damon, Novak Djokovic. Uvođenje programa na poluvremenu po uzoru na Super Bowl, FIFA je prvi put spojila najveći fudbalski događaj sa formatom spektakla karakterističnim za američki sport. Istovremeno, program je imao i humanitarni cilj jer je bio posvećen promociji FIFA globalnog fonda za obrazovanje, koji prikuplja sredstva za omogućavanje pristupa obrazovanju i sportu djeci širom svijeta. Show na stadionu MetLife u New Jerseyu osmislio je frontman grupe Coldplay Chris Martin, a na sceni su se smjenjivala neka od najpoznatijih imena svjetske muzičke industrije.

Potom je venecuelanski dirigent Gustavo Dudamel uz orkestar sastavljen od muzičara Njujorške filharmonije i simfonijskog orkestra Simon Bolivar izveo prepoznatljivu sportsku himnu Seven Nation Army uz učešće poznatih likova iz Muppet Showa.

Justin Bieber publici se predstavio akustičnom verzijom pjesme Everything Hallelujah nakon kratkog scenskog nastupa glumca Jasona Sudeikisa i Brendana Hunta, poznatih po seriji Ted Lasso.

Nakon toga scenu su preuzeli Shakira i afrička zvijezda Burna Boy, izvodeći zvaničnu himnu ovogodišnjeg prvenstva pod nazivom Daj Daj, pjesmu koja se čula u oči svake od 104 utakmice na ovogodišnjem turniru. Kolumbijska superzvijezda, bosa i obučena u haljinu od žutog i ružičastog perija, bila je okružena plesačima u sličnim kostimima, uključujući i grupu djece.

Uprkos impresivnoj produkciji i velikim muzičkim imenima, kritičari smatraju da je preveliki broj izvođača ostavio premalo prostora da bilo ko od njih izablista. Britanski Guardian ocijenio da je riječ o spektaklu koji je uprkos brojnim kritikama ipak opravdao svoje postojanje. List navodi da je energični nastup Shakire i Burna Boya bio među vrhuncima te večeri, dok je nastup Justina Biebera zbog sporijeg i emotivnijeg tona odudarao od vedre atmosfere finala. Istovremeno, Guardian ističe da je upravo ovaj događaj otvorio i veliku raspravu o tome da li svjetsko prvenstvo treba da slijedi model američkog Superbowla. Mnogo oštriji je bio The Times, koji je programu dodijelio tek 2 od 5 mogućih zvjezdica. Kritičari ovog lista smatraju da je predstava bila prenaglašena, bez dovoljno emocije i autentičnosti, te da je više ličila na televizijski show nego li na dio najveće fudbalske utakmice na svijetu. Kao jedan od rijetkih pozitivnih trenutaka, izdvojena je orkestarska verzija pjesme Seven Nation Army, dok je ukupni utisak opisan kao razočaravajući. Sličan stav zauzeo je i Entertainment Weekly, koji navodi da je najveći problem bila prenatrpanost programa. Madonna, BTS, Shakira i Bieber dobili su tek po nekoliko minuta na sceni, zbog čega niti jedan nastup nije ostavio snažniji utisak. Ipak, bez obzira na podijeljena mišljenja, gotovo svi svjetski mediji slažu se u jednom. Prvi halftime show u istoriji finala svjetskog prvenstva postao je jedan od najkomentarisanijih trenutaka ovog turnira i vjerojatno će označiti početak nove ere u organizaciji najvećeg fudbalskog takmičenja na planeti.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri u subotu 8. augusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetnji Kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraro, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanji DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubalkanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.